gjojsh kullë ngrysësh i vdekur sa më s'ka një sofrë lodhjesh gjithmonë në shtrua.